0: ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملىدى.
1: چاپچال شىباق ئاپتونوم ناھىيەسىنىڭ چاپچال بازىرى فالىچۈن مەھەللىسى كۇتۇپخانىسىدا يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى، ئەدەبىيات سەنئەت، سىياسەت، قانۇن، نىزام قاتارلىق كۆپ تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۈرلۈك كىتابلار رەتلىك قويۇلغان ئىدى. بۇ ھەر قايسى ياش باسقۇچىدىكى ئاھالىلەرنىڭ كىتاب ئوقۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، مەھەللىنى كىتاب خۇمارلىق كەيپىياتىغا چۆمدۈردى. مەھەللە ئاھالىسى خۇايەنلىن بوش ۋاقىتلىرىدا دائىم بۇ يەرگە كېلىدىغان بولۇپ، ئۇ مۇنداق دېدى: مەھەللە ئۆيۈمگە ناھايىتى يېقىن، دائىم مەھەللە كۇتۇپخانىسىغا كېلىپ كىتاب كۆرىمەن. بۇ يەردە ھەر قايسى تەرەپلەرگە مۇناسىۋەتلىك كىتابلار ناھايىتى كۆپ. غۇلجا شەھىرى سايبويى كوچا باشقارمىسى چىڭ چۈەنلى مەھەللىسىدە ئۆزگەرتىلىپ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىنكى مەدەنىيەت تەنتەربىيە پائالىيەت مەركىزىنىڭ ئىقتىدارى مۇكەممەل، ئۇسۇل ئۆيى، تىكتاك توپ ئۆيى، قارتا شاخماتخانا قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى تولۇق بولۇپ، تەۋەلىك رايوندىكى ئامما ئارام ئېلىش، بەدەن چېنىقتۇرۇش، پىكىر ئالماشتۇرۇشتىكى ياخشى جايغا ئايلانغان ئىدى. مەھەللە ئاھالىسى مۇرات بەك قۇرامۇز مۇنداق دېدى: ئولتراق رايوندىكى مەدەنىيەت تەنتەربىيە پائالىيەت سورۇنلىرى مۇھىتى بارغانسېرى ياخشىلاندى. ئولتراق رايوندىكى مۈلۈك ئىگىلىرى بۇ يەردە بىرلىكتە ئۇسسۇل ئويناپ، بىرلىكتە چېنىقىۋاتىمىز. بۈگۈنكى كۈندە ئىلى ئوبلاستىدىكى ھەر قايسى ناھىيە شەھەرلەردىكى مەھەللە كەنت گۇرۇپپىلىرى ئۆلچەملەشكەن ئاساسىي قاتلام مەدەنىيەت بازىسى قۇرۇلۇشىغا تايىنىپ، مەدەنىيەت پائالىيەت ئۆيى، مەدەنىيەت تەنتەربىيە مەيدانى، كۇتۇپخانا قاتارلىق ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمەت بازىلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كىتاب ئوقۇش، ئۆگىنىش، مەدەنىيەت تەنتەربىيە ئىستىراھىتى، ماھارەت تەربىيەسى قاتارلىق تۈرلۈك پائالىيەتلەرنى دائىملاشتۇرۇپ، قانات يايدۇرۇپ، ئاممىنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتتى. ئىلى ئوبلاستىدىكى ھەر دەرىجىلىك ئەدەبىيات سەنئەت ئۆمەكلىرى يەنە مەدەنىيەتنى يېزىلارغا يەتكۈزۈش ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇردى. نۆۋەتتە ئىلى ئوبلاستلىق مەدەنىيەت سارىيى تۈرلۈك سەنئەت ئۆمىكىدىن 20 قۇرۇپ، كەسپىي سەنئەت نومۇرلىرى، مۇنەۋۋەر نومۇرلارنى يېزا، كەنت، مەھەللىلەرگە دائىملاشتۇرۇپ يەتكۈزدى. غۇلجا شەھىرى ئاھالىسى ليۇ دەيمىڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئارتىسلار ئۇسسۇلنى ياخشى ئوينىدى، ناخشىنىمۇ ناھايىتى ياخشى ئېيتتى. بۇلارنىڭ ھەممىسى بىز ئامما ياقتۇرىدىغان نومۇرلاركەن. ئىشىكىمىز ئالدىدىلا ھەقسىز ئويۇن كۆرەلىدۇق. بۇنداق پائالىيەت ھەقىقەتەن كۆڭلىمىزدىكىدەك بولدى. نۆۋەتتە ئىلى ئوبلاستى ئوبلاست، ناھىيە، يېزا، كەنت 4 دەرىجىلىك مەدەنىيەت بازىسى بىلەن تولۇق قاتلاشنى ئىشقا ئاشۇردى. ھەر دەرىجىلىك كۇتۇپخانا، مەدەنىيەت سارىيى، مۇزېي ۋە يېزا بازار مەدەنىيەت پونكىتى، كەنت مەھەللە مەدەنىيەت مۇلازىمەت مەركىزىدىن 1000 ئارتۇقنى، دېھقانلار كىتاب ئوقۇش ئۆيىدىن 900 نەچچىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ قۇردى ھەمدە 1 000 000 پارچىدىن ئارتۇق كىتابنى ئاساسىي قاتلامغا يەتكۈزۈپ، تولۇق قاتلىغان ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمەت تورى بەرپا قىلدى. ئىلى ئوبلاستلىق مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئىدارىسى ئاممىۋى مۇلازىمەت باشقارمىسىنىڭ باشلىقى گوۋ تيەنمىڭ مۇنداق دېدى: ئاساسىي قاتلام مەدەنىيەت بازىسىغا تايىنىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، مەدەنىيەتنى ئاساسىي قاتلامغا يەتكۈزۈش، ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كۆرىكى، مەيدان ئۇسسۇلى مۇسابىقىسى، ئاممىۋى كەنت بىرلەشمە كۆڭۈل ئېچىش كېچىلىكى قاتارلىق مەدەنىيەت ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈشتىكى مول مەزمۇنلۇق، رەڭدار تۈرلۈك پائالىيەتلەرنى سىجىل قانات يايدۇرۇپ، مەدەنىيەت بازىسى قۇرۇپ، جانلاندۇرۇپ ۋە پايدىلىنىپ، ئۇنى ھەقىقىي تۈردە جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى تارقىتىش، ئاساسىي قاتلامدىكى ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى مۇھىم سۇپىغا ئايلاندۇرىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: يولداش خې جاۋلۇڭنىڭ ئىلغار ئىش ئىزلىرى بايان قىلىنغان قارلىق دالىدا ئات چاپتۇرغان قىزىل رەڭ ناملىق ئەدەبىي ئاخباراتنى تۇنجى تارقىتىش مۇراسىمى 6 ئاينىڭ 2 كۈنى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. قارلىق دالىدا ئات چاپتۇرغان قىزىل رەڭ ناملىق ئەدەبىي ئاخباراتنى داڭلىق يازغۇچى ۋاڭ ئەنرۈن يازغان. شىنجاڭ مەدەنىيەت نەشرىياتى بىلەن ئىلى خەلق نەشرىياتى بىرلىشىپ نەشر قىلىپ تارقاتقان. ۋاڭ ئەنرۈن نەق مەيداننى زىيارەت قىلىش ۋە ھۆكۈمەت تەرەپ ۋە نوپۇزلۇق تاراتقۇلارنىڭ خېجاۋلۇڭ توغرىسىدىكى خەۋەرلىرى، خېجاۋلۇڭنىڭ ئىش ئىزلىرى ماتېرىياللىرى قاتارلىق نوپۇزلۇق خام ماتېرىياللاردىن پايدىلىنىپ، خېجاۋلۇڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بايلىقىنى تەۋسىيە قىلىش، ئاساسىي قاتلامدا يىلتىز تارتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە ياردەم بېرىش، 1 سەپكە ئاتلىنىش.

ئۆستۈرۈلۈپ، ئاتا-ئانىسى بىلەن بىللە كەلگەن پەرزەنتلەر ئائىلىلىرىنىڭ مائارىپ يۈكى يېنىكلىتىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، مەجبۇرىيەت مائارىپىنى ئەلا سۈپەتلىك تەكشى ئالغا سىلجىتىش مېخانىزمىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، ئەلا سۈپەتلىك مائارىپ بايلىقىنىڭ قاپلاش دائىرىسى كېڭەيتىلىدۇ. ئاتا-ئانىسى بىلەن بىللە كەلگەن پەرزەنتلەرنىڭ ياخشى ئوقۇش ئېھتىياجى سىجىل قاندۇرۇلىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، ئاساسىي مائارىپنى كېڭەيتىش، ئەلالاشتۇرۇش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىش ئالغا سىلجىتىلىدۇ. يېقىندا بىڭتۈەن 8-نچى شىخەنزى شەھەرلىك كۇڭەن ئىدارىسى، تەبىئىي بايلىق ۋە پىلان ئىدارىسى، يەنى ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى، قاتناش ئىدارىسى، سۇچىلىق ئىدارىسى، يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى ۋە بىڭتۈەن خەلق تەپتىش مەھكىمىسى 8-نچى شۆبە مەھكىمىسى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ ۋەكىللىرى بىرلىكتە بىڭتۈەن 8-نچى شىخەنزى شەھەرلىك ئېكولوگىيە ساقچى ئىشلىرى بىرلەشمە ۋەزىپە ئۆتەش ئورتاق تۈزەش مەركىزىنىڭ يوپۇقىنى ئاچتى. بۇ مەركەزنىڭ قۇرۇلۇشى بىڭتۈەن 8-نچى شىخەنزى شەھىرىنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىتنى تۈزەشتە يەككە بىر تارماق مەسئۇلىيىتىنى مۇستەقىل ئادا قىلىشتىن كۆپ تارماق مەركەزلىك ئورتاق تۈزەشكە ئۆزگىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، باسقۇچلۇق نۇقتا، دائىرە ماسلىشىشتىن دائىملىق ھەمتۈرتكە بولۇپ، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە ئۆتۈپ، ئۇچۇرلاردىن ئورتاق بەھرىلىنىش، يىپۇچىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش، بىرلىشىپ قانۇن ئىجرا قىلىش، تېز بىر تەرەپ قىلىشتىن ئىبارەت بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تۈزەش سۇپىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك قۇرۇپ، مۇھىتقا دائىر قانۇنغا خىلاپ جىنايەتلەرگە قاتتىق زەربە بېرىش، ئېكولوگىيەنى تۈزەشتىكى ئاغرىق نۇقتا، قىيىن نۇقتىلارنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تۈزۈم ئاساسىنىڭ مۇستەھكەملىگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، يېڭىدىن قۇرۇلغان ئېكولوگىيە ساقچى ئىشلىرى بىرلەشمە ۋەزىپە ئۆتەش ئورتاق تۈزەش مەركىزى گۇڭئەن مىنىستىرلىقى قاتارلىق 10 تارماقنىڭ ئېكولوگىيە ساقچى ئىشلىرى مېخانىزمى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش توغرىسىدىكى پىكىرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى ئاچقۇچلۇق تەدبىر. شۇنداقلا ئېكولوگىيە مۇھىتنى تۈزەشتە كۆپ تەرەپ باشقۇرۇش، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى پارچە پۇرات قىلىش، جازا ئىجرا قىلىشنى جىپسىلاشتۇرۇش راۋان بولماسلىق قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنىڭ ئۈنۈملۈك يولى ئىكەن. بۇ مەركەز گۇڭئەن قانۇن ئىجرا قىلىش، ئېكولوگىيەنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، بازارنى چارلاپ تەكشۈرۈش، بايلىقنى نازارەت قىلىش تىزگىنلەش، قانۇن يۈرگۈزۈش بويىچە نازارەت قىلىش قاتارلىق فۇنكسىيەلەرنى ئومۇميۈزلۈك بىرىكتۈرۈپ، ھەرقايسى تارماقلارنىڭ ئۇچۇر توسۇقى ۋە مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشتىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، يىپۇچىنى ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش، دېلولارنى بىرلىشىپ بېجىرىش، يوشۇرۇن خەۋپنى بىرلىشىپ بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، قالايمىقانچىلىقنى بىرلىشىپ تۈزەش خىزمەت مېخانىزمىنى ئەمەلىيلەشتۈردىكەن. تاغ، دەريا، ئورمان، ئېتىز، كۆل، ئوتلاق، قۇملۇقنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ قوغداش، تۈزەش ئەندىزىسى بەرپا قىلىنىپ، قانۇنچىلىق كۈچى ئارقىلىق شەھەرنىڭ ئېكولوگىيىنى قوغداش ۋە يېشىل، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى قوغدىلىدىكەن. يوپۇق ئېچىش مۇراسىمى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، يىغىنغا قاتناشقۇچىلار ئېكولوگىيە ساقچى ئىشلىرى بىرلەشمە ۋەزىپە ئۆتەش ئورتاق تۈزەش مەركىزىنىڭ ئىش بېجىرىش، يۈرۈشتۈرۈش رايونى، ئېكولوگىيە ساقچى ئىشلىرى ئەمەلىي مەشىق بازىسى ھەم جابتۇق ئامبىرىنى مەركەزلىك ئېكسكۇرسىيە قىلىپ، مەركەزنىڭ يۇمشاق، قاتتىق ماتېرىيال يۈرۈشلەشتۈرۈلۈشى، كەسپىي قانۇن ئىجرا قىلىش جابتۇقلىرىنىڭ سەپلىنىشى، قانۇن قوشۇن ئەمەلىي مەشىق سىستېمىسى، كۈندىلىك يۈرۈش ئۆلچىمى ھەم تارماق قالقىغان بىرلەشمە قانۇن ئىجرا قىلىش خىزمەت تەرتىپىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. يىغىنغا قاتناشقان ھەرقايسى ئورۇنلار يەنە ئېكولوگىيە يىپۇچىنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، ئېكولوگىيەگە چېتىشلىق قانۇنغا خىلاپ دېلولارنى تەكشۈرۈپ بېجىرىش، مۇھىت خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، تارماق قالقىغان ھەمكارلىق مېخانىزمىنى ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىق نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى چۆرىدەپ، چوڭقۇر مۇھاكىمە قىلىش، پىكىر ئالماشتۇرۇشنى قانات يايدۇرۇپ، تۈزەش پىكىر يولىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئورتاق تۈزەش بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، ھەمكارلىشىش تەدبىرلىرىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، كېيىنكى بىرلەشمە ھەرىكەت مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئاساسىنى مۇستەھكەملىدى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، ئېكولوگىيە ساقچى ئىشلىرى بىرلەشمە ۋەزىپە ئۆتەش ئورتاق تۈزەش مەركىزى كۆپ تارماقلارنىڭ بىرلەشمە ۋەزىپە ئۆتەش، بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دىققەتنى مۇھىتنى بۇلغاش، قانۇنسىز كان ئېچىش، قانۇنسىز بېلىق تۇتۇش، تېرىلغۇ يەرنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش، ئورمانغا ئالاقىدار قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلار قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، بىرلەشمە چارلاپ تەكشۈرۈش، مەخسۇس تۈزەش، قانۇن ئىجرا قىلىش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، تەشۋىق تەربىيىسى قاتارلىق خىزمەتلەرنى دائىملاشتۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ، ئېكولوگىيە مۇھىتقا ئالاقىدار قانۇنغا خىلاپ تۈرلۈك جىنايى قىلمىشلارغا دەل جايىدا زەربە بېرىدىكەن.
Şunun bilen bilen birleşip vazife ötəş, ortak tüzəş xizmət mexanizmini sicil əlalaşdırıb, xizmət tərtibini inçkiləşdirib, iş orını məsuliyyətini çıngıtıb, başqırış tezgiləş sistemisini takamullaşdırıb, mənbədin